do nestanka vode. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća i Cazina te Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona konvertibilnih maraka. Pacijenti i medicinsko osoblje uskoro dobijaju standarde evropske medicine. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području Unsko-Sanskog kantona, 1.365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Opština Bužim ove godine prvi put osigurala školske torbe i školski pribor za svih 149 učenika koji su upisale prvi razred osnovne škole. Željeli smo na ovaj način pružiti konkretnu podršku roditeljima, ali prije svega uljepšati našim prvačićima jedan od najvažnijih dana u njihovom životu, rekao je načelnik opštine Bužim Mersudin Nanić. U prvi razred ove školske godine na području Velike Kladuše upisano je 309 prvačića. Najveći broj prvačića ove godine upisala je prva osnovna škola Velika Kladuša, njih 57. Srednje škole u Velikoj Kladuši ukupno pohađa 1127 učenika, Kladušku gimnaziju pohađa 160, druga srednja škola ima 427 učenika, dok prva srednja škola dr. Husein Džanić broji 540 učenika. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što su u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti kojima se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-Sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. I jedna i do 325.000 maraka kroz program kapitalnih grantovi drugim nivoima vlasti iz budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Nakon što je opština Sanski most uspješno aplicirala s projektima prema vladi Unsko-Sanskog kantona, iz budžeta je osigurano 349.769 konvertibilnih maraka za realizaciju više značajnih infrastrukturnih projekata u toj opštini. Opština Velika Kladuša u okviru programa pomoći vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ostvarila je financijsku podršku u iznosu od 35.000 eura. U okviru projekta predviđena je nabavka višenamjenskih stroja za održavanje i čišćenje javnih površina sa kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Požarište na Plješavici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, danas će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Vodopad Blihe, jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecali na poremećaj vodnog režima, Federalna rudarska inspekcija obavila je nadzor 1. septembra, a nadležnični izvještaj. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika biće održana danas u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u isto vrijeme u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezerviš.

0: izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Obavezni su osiguravati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u javnim i medijskim nastupima. Nadležni opštinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija naše zemlje upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fer kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izveštavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Centralna izborna komisija, kao što smo već javljali, organizuje preko 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Prezentacije i simulacija održane su u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću. Danas će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, sutra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Ured disciplinskog tužioca podigao je disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasan Spahića. Potvrđeno je Detektoru iz više izvora u pravosuđu. Kako saznaju, tužiocu Hasan Spahiću su na teret stavljene tri tačke u disciplinskoj tužbi. Prva se odnosi na navodno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa, dok se druge dvije tačke odnose na navode o neblagovremenom postupanju u predmetima. Istraga je ranije objavila da je Ured disciplinskog tužioca protiv Hasan Spahića formirao predmet što je godinama u ladici držao prijavu protiv lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića za ratne zločine po kojoj nije postupao, što je Hasan Spahić poslije demantovao. Druga prijava u uredu se odnosila na provjeravanje putnih naloga za istražioce u predmetima organizovanog kriminala. Pripremno ročište u tom predmetu pred disciplinskom komisijom Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kako saznajemo, trebalo bi biti održano 10. septembra. Broj prijava u uredu disciplinskog tužioca u prvih 6 mjeseci ove godine povećan je za 30,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj pritužbi koje su trenutno u radu porastao za 43%. Dakle, povećan je broj pritužbi protiv sudija i tužilaca, a prednjače prijave za dužinu trajanja postupka. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti, a prijevoznici najavljuju blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra. Gradonačelnici 5 najvećih kanadskih gradova su prihvatili inicijativu i stavili u proceduru imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici.
1: Info plus.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rasporedila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva. Tako će Unsko-Sanski kanton biti upućeno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000 maraka, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000, Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka, a pacijenti medicinsko osoblje uskoro dobivaju standarde evropske medicine. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobivaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje.

Aktivnosti bi trebale biti okončane za mjesec i po. Načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić potpisao ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je opštini Bosanski Petrovac odobreno ukupno 425.000 maraka kroz program kapitalnih grantovi i drugim nivoima vlasti.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera. 3.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. CIK Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi poslanika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Danas je u Bihaću zasjedala vlada Unsko-Sanskog kantona. Razmatrani su između ostalog izvještaje o radu i poslovanju Unsko-Sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu našle su se i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjene programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva. Tako će Unsko-Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona konvertibilnih maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 konvertibilnih maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona konvertibilnih maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončana za mjesec i po dana. Načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić potpisao je ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je opštini Bosanski Petrovac odobreno ukupno 425.000 konvertibilnih maraka kroz program Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti iz budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Nakon što je opština Sanski most uspješno aplicirao

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. CIK Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju, uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi poslanika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Danas je u Bihaću zasjedala vlada Unsko-Sanskog kantona. Razmatrani su između ostalog izvještaje o radu i poslovanju Unsko-Sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu našle su se i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjene programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva. Tako će Unsko-Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona konvertibilnih maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 konvertibilnih maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona konvertibilnih maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončana za mjesec i po dana. Načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić potpisao je ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je opštini Bosanski Petrovac odobreno ukupno 425.000 konvertibilnih maraka kroz program Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti iz budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Nakon što je opština Sanski most uspješno aplicirala s projektima prema vladi Unsko-Sanskog kantona, iz budžeta je osigurano 349.769 maraka za realizaciju.

Zato i male promjene mogu biti veoma koriste, više hodanja, manje sjedenja i više aktivnosti tokom svakodnevnih obaveza mogu biti jedan san korak ka aktivnijem načinu života.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija UNESKO Sanzu kantona. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U Bihaću održana